0: tori ola ni ire nikan ni o ku loju olomo oto emi oni simbe enikan kun oni simbe gbogbo en tin fo mo ro ni simbe omo ni ah omo ile
1: o se no duro oba
0: kere gbiji gbegbe
1: enu jo bi mi e ba mi foko fo
0: omo ile o le ah omo lile ni ko si nkan kan be ire kan kan o si nbe o no gate
1: baby baby o
0: ke nikan kan o si nu opo ojo omo lile
1: Ala
0: gbese tokun
1: ayo ayo la baby mi olowo
0: ala gbese tokun
1: o ke mi eh ayo baby mo da ke mi ke
0: o ta parale gbo mi daada laaro yi o
1: lo se yanju o wa
0: parale gbo mi gan gidi gan o o ma se ola nfani o be man song kan fun o pe se bayi rin bayi ona teda agbare teda fi jan yo in toju agbari to fi din iriri ni an pe o ile fi so pe ti omo kekere ba gungi to ba gungi to naga to tun naga lori igi to ba gun ni alaja mejo ijoko bayi lagbo ti ri tori pe iriri ni nji agba agba le mo laso bi ti e amo o ni lakisa to

bojo ba nro so eyoku ogbodo ke mo keye mama ke eya je logode bologuro ba.